0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Десять хітів у версті від 2 до 6. Покровитель.
4: Ко се здружите презрачевання і хлаєння, настане поповно бивально удоб'є.
5: Rimti.ru – каковосне рішитве за презрачевання.
4: Обіщите zrak.rimti.si.
6: Свеже на антені.
3: Нико Сантос. All time high.